Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: bez koje ne može da prođe koncert. Moja prva pesma, Koševa sa Dunava, a otpeće zajedno sa mnom čovjek koji vam mnogo pomogao u karijeri. Veliki hitovi su sve njegove zadnje godina. Dejan Kostić.
1: Slušate najbolje koncerte narodne.

0: Hvala vam od srca, najsrećnije sam žena na svetu, još jednom kažem. Hvala svima, laku noć i hvala vam, neću spavati.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuvena pesma Happy Birthday bila prvobitno pesma za učionicu? Nastavnica iz Kentakija napisala je Good Morning to All kao pozdrav deci. Tek kasnije je melodija dobila nove reči i postala najpoznatija rođendanska pesma. Učionica je poklonila svetu slavlje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Sovjetski savez poslao psa u svemir pre čoveka? Lajka u kapsuli Sputnik 2 lansirana je 1957. godine. Nije imala povratni sistem i uginula je u orbiti. Njena žrtva nije bila uzalud. Dokazana je mogućnost života u bestežinskom stanju. Sljedeći korak bio je čovek. Danas je Lajka simbol ranog svemirskog doba.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviša planina u sunčevom sistemu nije na Zemlji, već na Marsu? Olympus Mons je vulkan visok oko 22 km, skoro tri puta više od Mount Everesta. Zbog niže gravitacije i nedostatka tektonskih ploča mogao je rasti bez ograničenja. Planeta bez granica ima planine bez kraja.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radijumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je građanski rat u Španiji bio uvod u drugi svetski rat? Počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Hitchcock imao strah od jaja? Nazvao ih je odvratnim i tvrdio je da su gnusne iznutra i spolja. Nikada nije snimio scenu sa jajima u filmu Majstor napetosti

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Tokiju postoji hotel gde goste poslužuju roboti? U Henha hotelu recepciju vode androidi, a sobe se čiste automatizovanim sistemima. Koncept je napravljen kako bi se smanjili troškovi i testirala tehnologija. Dobrodošli u budućnost bez osmeha.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u sred Beograda 1941. padale lažne novčanice iz aviona? Britanci su organizovali operaciju Bernhard, bacali su falsifikovane marke iz aviona kako bi oslabili nemačku ekonomiju. Padali su sa letaka ili u kesama, ljudi su ih često sakupljali nesvesni da su lažne. Cilj je bio inflacija i haos u trgovini. Iako nisu izazvale veliki efekat, akcije je ušle u istoriju ekonomskog ratovanja. Novčanice su bile toliko dobre da ih je bilo teško razlikovati. Rat se vodio i papirima. Thank you.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su crne kutije u avionima narandžaste? Zapravo boja im je jako narandžasta kako bi se lakše pronašle u olupini. Ime je ostalo iz ranijih dana kada su zaista bile crne. Danas su otporne na vatru, vodu i udar. Ipak najvažnije je ono što snimaju, a ne boja.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da na Veneri traje dan duže nego godina? Jedna rotacija Venere traje 243 zemaljska dana, dok oko Sunca obiđe za 225 dana. Planeta sa najsporijim danima i najbržim godinama.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale do današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Andrić odbio da napiše autobiografiju? Govorio je da njegovi romani govore dovoljno o njemu. Verovao je da pisac treba da ćuti i da piše. Najviše je rekao kada nije pričao.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su džinomski pingvini postojali pre 37 miliona godina? Merili su gotovo 2 metra i težili preko 100 kilograma. Fosili su pronađeni na Antarktiku. Elegancija današnjih pingvina nekada je nosila gromki korak.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već i ponašanje. Opet sam.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Beethoven skladao svoje najpoznatije dela dok je bio potpuno glup? Koristio je vibracije i posebne štapove koje je pritiskao na klavir i bilicu da bi osetio tonove. Njegova deveta simfonija nastala je kada više nije mogao da čuje ni jedan zvuk. U tišini stvorio je večnost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi let avionom trajao samo 12 sekundi? Braća Rajić su 1903. godine u Kitty Hawku u Sadu podigla svoj prvi avion Flyer E. Let je bio kratak, ali istorijski. Poleteli su 36 metara i ostali u vazduhu 12 sekundi. Tada je započela era avijacije. Iste godine su pokušali još tri puta, svaki put uspešnije. Danas letimo preko okeana u nekoliko sati. Sve je počelo sa desetak metara i velikom upornošću.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najveći svetski rudnik dijamanata napušteni krater u Rusiji? Mir ruda u Sibiru je toliko velik da može da usisa helikopter ako mu se previše približi. Danas je zatvoren, ali ostaje simbol industrijskog podviga i opasnosti.
2: Srce mi je kao tamna strana meseca.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne, da naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan Be-

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan tačka live. Korak, korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Voli vas puno, Boban Rajević.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sarštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić i slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: slušate Dan bez reklama.
1: U našem kraju svi te znaju, oko tebe svi igraju i ja igram futom.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uzmešana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno od tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, nela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, .live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merilwailu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje i spekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Zastavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan in

Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.

0: onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družbe.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Radio Balkan.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala.

prepustila, moj put je samo za mene. Jesam snimala usputne filmove.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Od dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse srštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
1: Sa malinog splava pored Dunava.
0: Puno vas volim i ljubim. Ća.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali?
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu.
2: Stižu dešavanja u Čikagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Stižu dešavanja u Čikagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse srštilja i spekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte dakle u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club-a pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana. Live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan. Live. Ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.